0: le président de la FIFA en raison de son projet avorté d'ouvrir la FIFA donc aux investisseurs privés. Des déclarations provenant d'une source proche du dossier et relayées par l'agence France Presse. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média.
1: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات واش هاد البقعة غتمشي واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينة مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر حيت كنا عارفينها
2: نقا من نقاوة نقاوة التيد